Jesuska paiki kinmantami Diosta mañashka. Kaikuna tawillashka kipami Jesuska hawapacha tawichilla rikushpa kasna nirka. Yayaya, ñami horas paktamushka. Kanta hatun yachingapak ñukata hatun yachiway. Kan ñukaman kushka kunaman wiñi kawsayta kuchunmi tukuykunata ñukamaki pichurashkangi. Paikunaka mandak Diostakka kanlla kashkata riksishpa, Jesucristo tapish kankachashka kashkata krishpami wiñi kawsayta charingakuna. Ñukaka kan imallata kaypachapi rurachun kachashkata tukuy rurashpami kantaka hatun yachishkani. Kunanka yayalla, kaypacha manaraj tiyakpi ñukata kanwan charikushpa sumak yachishka shinallatak sumak yachiwaylla. Jesuska yachakukkunamantami Diosta mañashka. Kaypachapi kawsakukkunapuramanta ñukaman kushkakunamanmi kanmanta willashkani. Paikunaka kampakllatak kakpi ñukaman kukpimi kan willachun kachashkataka krishkakuna. Kunanka tukuy imallata ñukaman kushkakunaka kanllatak kushka kashkatami yachankuna. Kankushka shimikunatami paikunaman willarkani, chaytaka chaskirkakunami. Ñukataka kampakmantatak shamushkata yachankunatakmi. Ñukataka kankikintak kachashkata krirkakunami. Ñukaka paikunamantami mañakuni. Kay pachapaklla kakkunamantaka mana mañakunichu. Ñukaman kushkakunaka kampak kashkamanta paikunamantami mañakuni. Imalla ñukapak kashkaka kampakmi, imalla kampak kashkaka ñukapakmi. Paikunamantami sumak yachishka kani. Ñukaka ña mana ashtawan kay pachapi kakrinichu. Paikunaka kay pachapi sakirikunrakmi. Ñukaka kampakman shamukunimi. Ucha illak yayalla kan ñukaman kushkakunataka ñukanchik shukla kakshinallatak paikunapi shukla kachun kanllatak wakichipaylla. Ñuka paikunawan kay pachapi kashpaka paikunataka kampak makipimi wakichirkani. Kan kushkakunataka shuklatapish mana chingarichun sakirkanichu. Kan kishkachishka paktachun chay chingarina runallami chingarirka. Ashtawanpish kunanka kampakmanmi tigramukuni. Paikunapish ñuka shinallatak kushikuchunmi kay pachapi kashparak chashna rimakuni. Ñukaka paikunamanka kampak shimita willarkanimi. Ñukaka mana kay pachamanta kanichu, paikunapish mana kay pachapakchu. Chaymantami kay pachapika paikunataka piñankuna. Kay pachamanta paikunata anchuchichunka mana mañanichu, ashtawanpish millaymanta wakichichunmi mañapani. Paikunaka ñuka shinallatak mana kay pachapakchu. Paikunataka kashkata willak kampak shimiwan kampakllay chikan yachipaylla. Kan ñukata kay pachaman imapakmi kacharkangi, chay pakllatakmi paikunatapish kay pachapi churani. Paikunaka kashkata yachachik kampak shimita krishpa, kampakllay tukuchunmi ñukallatak kampakllay chikan yarini. Tukuy krishkunamantami Jesuska Diosta mañashka. Paikunallamantaka mana mañanichu, ashtawanpish paikuna willakpi ñukata krina kakkunamantapish mi mañani. Kan yaya ñukawan ñukapish kanwan shukla kakshinallatak tukuy paikunapish shukla kachunmi mañani. Paikunaka ñukanchikwanpish shukla kachunmi mañani. Chashna kakpimi kay pachapi kawsakkunaka ñukataka kan kachashkatak kashkata kringakuna. Ñukanchik shukla kakshinallatak paikunapish shukla kachunmi kan ñukaman kushka sumak kanataka paikunamanpish kurkani. Ñukaka paikunawan kanka ñukawan shukla kakpimi kanashinatak shukla kankakuna. Chashna kakpimi kay pachapi kawsakkunaka ñukataka kan kachashkata ñukata kuyashka shinallatak paikunatapish kan kuyashkataka riksinkakuna. Yayalla, kanka kay pachata manaraj rurashpami ñukataka sumak yachirkangi. Ñuka chashna sumak kashkata rikuchunmi ñukaman kushkakunaka ñuka maypimi tiyakrikuni, paikunapish chaypi ñukawan kachun mañani. Kashkata rurak yayalla. Kay pachapak kakkuna kanta mana riksikpipish ñukaka riksini mari. Ñukawan kakkunapish ñukata kan kachashkata riksinkunami. Ñukata kuyashka hatun kuyayllatatak paikuna kanmanta chaskichunpish ñuka paikunawan kankapakpish paikunamanka kanmanta willarkanimi. Ashtawan willashkarakmi.